0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprang Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: ikke ta dem! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
0: Det verste jeg har hørt!
3: Farvel!
0: Kom igjen! Full gutter!

Yeah, Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no. Live and direct med Danza Bastant. On the decks, Tore. 90 minutter. Jeg har ventet lenge på denne her. Insisterte på at det skulle være sommer.